onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager en sånn, litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det en full arbeidsuke, det det jo. Men det det ikke neste uke. Da det sånn 4-dagers uke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det ser det vanlige, hadde nær sagt. Vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se da. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter. Og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge, at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring quizzen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med. Jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit etter hvert. Og jeg håper du klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året. Og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinne og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den... Den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke.

0: er kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg har falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K i Grimstad. Dette
0: Sørlandsradion. Det kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet i løpet av dagen. Vi kommet inn i time nummer 2. Nå håper jeg det gikk greit med quiz i første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger i går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift i går som leste «Større innbrudd i Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det i går, sånn midlertidig i hvert fall, for jeg leste «Større innbrudd i Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva i all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble, og gjør du det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja, sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der, så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det er en tommel opp. Det er vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi er ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem er det?

har fått noen ordentlig gode svar, I alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata, egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk. Dette Sørlandsradioen. Ja, her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et ledig øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det ting du kan markere I dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det er jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyansett Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelritt til Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig er der, så er ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt.

da, og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag I uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp og helt øverst I høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse I kroppen. Og noen ganger det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn I torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag I morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greilig og god onsdag videre.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det en full arbeidsuke. Det det jo. Men det det ikke neste uke. Da det sånn 4-dagers uke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det sitt vanlige, hadde nær sagt, vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se da. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge, at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring kvisten og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

Da vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt, godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har i alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato er det i dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd i dag. Det var under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær. Det i hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser. 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter i dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvisning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblandt Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi. Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

har hatt litt av en quiz i dag. Her er det mange som er ganske skråsikre på sine svar, og det er jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt i hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter i ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende i dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar i dag er 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned i Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det er en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte i Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll i partiet. Riktig svar altså i dagens quiz, 1994.

0: skrevet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet I løpet av dagen. Vi kommet inn I time nummer to. Nå håper jeg det gikk greit med quiz I første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger I går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift I går som leste «Større innbrudd I Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det I går, sånn midlertidig I hvert fall, for jeg leste «Større innbrudd I Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva I all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble, og gjør du det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja, sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det er en tommel opp. Det er vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi er ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem er det?

Jeg har fått noen ordentlig gode svar, i alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det er foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata, egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk å by på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk. Ja, her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær, og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler anbefales kun for øvede utøvere, men det ting du kan markere I dag.

Var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn, uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet hans het Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

Hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig er der, så er ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt

og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag i uken det er. Og jeg har liksom kastet blikk opp, og helt øverst i høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi er og sånn, og der står det altså WED, så det er da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse i kroppen. Og noen ganger så er det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her er det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn i torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag i morgen, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greilig og god onsdag videre.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager en sånn, litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det en full arbeidsuke. Det det jo. Men det det ikke neste uke. Da det sånn 4-dagers uke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det sitter vanlige, hadde nær sagt. Vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se da. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan

Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring quizen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending. Dette Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig aller mest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland.

kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet I løpet av dagen. Vi kommet inn I time nummer to. Nå håper jeg det gikk greit med quiz I første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger I går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift I går som leste «Større innbrudd I Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det I går, sånn midlertidig I hvert fall, for jeg leste Støre innbrudd I Gucci-butikk, og så tenkte jeg, hva I all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja. Sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der, så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det en tommel opp. Det vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem det?

har fått noen ordentlig gode svar, i alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det er foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde én eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata, egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk. Ja, her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt- og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler anbefales kun for øvede utøvere, men det ting du kan markere I dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den

Det er litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet hans het Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

Hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut for at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt.

Ja da, og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag I uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp og helt øverst I høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse I kroppen. Og noen ganger så det bare så. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn I torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag I morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greilig og god onsdag videre.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager en sånn, litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper jeg at den kan bli i dag også. Det en full arbeidsuke. Det det jo. Men det det ikke neste uke. Da det sånn 4-dagers uke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det ser det vanlige, hadde nær sagt. Vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se da. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter. Og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring kvisten og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her er det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så er vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det er straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du er klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

Da vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender i dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året. Og i dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn i dag. Jeg tenker at det i alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset er over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger i norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken, som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun, eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending. Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Trix, gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig aller mest en sånn svensk tradisjon akkurat nå. Og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi i hvert fall ikke feire. Har du bursdag i dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det i trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen i litteratur. Hun ble født i 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født i 1946 og begynner etter hvert å komme opp i tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag i dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født i 1967. Og der tror jeg vi er. Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg har falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no.
0: Kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet i løpet av dagen. Vi kommet inn i time nummer 2. Nå håper jeg det gikk greit med quiz i første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger i går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift i går som leste «Større innbrudd i Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det i går, sånn midlertidig i hvert fall, for jeg leste «Støre innbrudd i Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva i all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble, og gjør du det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja. Sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det en tommel opp. Det vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem det?

fått noen ordentlig gode svar, i alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata, egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk å by på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk. Ja, her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler anbefales kun for øvede utøvere, men det ting du kan markere I dag.

Ja, var det vanskelig I dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn I hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, ikke dette kong Håkon? Jo, dette kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder I dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt I enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

Det er litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet hans het Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt.

Ja, da, og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og er litt sånn uviss på hvilken dag i uken det er. Og jeg har liksom kastet blikk opp, og helt øverst i høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi er og sånn. Og der står det altså WED, så det er da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse i kroppen. Og noen ganger så er det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her er det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv, som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn i torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag i morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, gledelig og god onsdag videre.

Boom. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Let's fly.
1: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert, blant annet om frukt og grønt. Fordi i snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner. Kvinner altså spiser mer frukt og grønt enn menn. Og en undersøkelse viser at menn sjeldnere forsøker å endre kostholdet sitt. Vi skal også høre at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket. Og NVE ber alle som planlegger å gå på breer være varsomme og vise stor aktsomhet. Litt mer om det snart. Og så en gladmelding for landets pensjonister. Årets trygdeoppgjør gir landets omlag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer ute med. Det mener i hvert fall arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Mer om det snart. Og vi skal gjennom Montenegro, som på denne dagen i 2006 vedtok i en folkeavstemning å bli egen stat. Vi gratulerer!

her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt til å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsom og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise vaktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Liss Marie Andreasen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Uansett, gå forsiktig.

på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sande og Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell, Dala.

Så tar vi med en av gårsdagens store nyheter, nemlig at trygdeoppgjøret er klart. Så mye mer for pensjonistene, står det i ABC Nyheter, og de skriver at både alderspensjon, AFP og uføreytelser omfattes av de nye satsene. Trygdeoppgjøret vil da fra 1. mai øke grunnbeløpet i folketrygden, ofte kalt G, med 4,91%. Det er altså 1G som øker med 4,91%. Det betyr at grunnbeløpet går fra 130.160 kroner til 136.549 kroner. Og regjeringen anslår prisveksten i år til 3,5%. Dermed mener regjeringen at både pensjonister og trygdede får økt kjøpekraft i 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årets trygdeoppgjør gir landets som lag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Så vi ser da hva det blir i praksis.

TV-tips i dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det er nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden. Veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner, klokka 22.20. TV 2 sender på kvelden, sender Norge bak fasaden. Jentene i stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier, eller er det en ukultur på TV 2 klokka 21.45? NRK 2 så kan du få med deg The Hack, episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap er det som gjelder. Og på TV 3 Plus så er det film Rogue Hostage. Alenefar må ta i bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren, 21.00.

på denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store norske leksikon. Hovedstad Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder Forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

igjen, og vel møtt til en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi snakke om ting som kan være aktuelt og kjekt å vite på denne dagen. Blant annet det at det kommer en ny overlegger av Grey's Anatomy, en kjent tv-serie for de fleste. Den foreløpig navnløse overleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Mer om det snart. Og så er det en del som uten jobb, men samtidig så er det 17% av virksomheten i Oslo som sliter når de skal rekruttere. Det særlig behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, og nå advarer tolletaten om falsk alkohol. En seksjonssjef sier at du gambler med ditt eget liv og helse. Det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Og da sparker vi i gang denne timen her på Sørlandsradioen.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått, så litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler meget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flasken hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

Så kommer det litt informasjon som litt kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Helene, Ellen og Eli. Og alle tre navn former av det greske ordet Helenos, som betyr den strålende. Gratulerer til Helene, Ellen og Eli. Når det gjelder solens gang, så det nå cirka en måned igjen til sola snur, men vi går fortsatt mot lysere tider. Soloppgang Vancouver i Kanada 05.22, solnedgang 20.56, soloppgang i Vientiane i Laos 05.35, solnedgang 18.37. Vi tar med oss at maleren Henri Rousseau ble født i 1844 på denne dagen. Arkitekten Marcel Breuer ble født i 1902, og sangeren Fats Waller i 1904. Kjernefysiker Andrei Sakharov ble født i 1921, og teolog Jakob Jervel i 1925.

En av seks bedrifter I Oslo har rekrutteringsproblemer, ifølge Nav. De har laget en bedriftsundersøkelse som viser at 17% av virksomhetene sliter når de skal rekruttere nye ansatte. Det særlige behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Det en undersøkelse som årlig viser hvordan bedrifter og næringer opplever utfordringer. Det altså få tak I folk med riktig kompetanse. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor arbeidslivet og kan mangle den kompetansen og kvalifikasjonene det behov for. Direktør I NAV I Oslo, Maria Wahlberg, sier at mange står utenfor arbeidslivet I Oslo, samtidig som det stort behov for arbeidskraft. Her kan NAV Oslo være en del av løsningen og blant annet samarbeide om fagbrev og kompetansehevende løp. Blant de 17% som oppgir rekrutteringsproblemer I årets undersøkelse, svarer 10% at de ikke har greid å ansette noen, mens 7% har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. I litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

Vi tar med noen av de ferskeste farevarslene fra Meteorologisk institutt. Det blant annet nå skogbrandfare på gult nivå for deler av Vestlandet og Trøndelag. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Det lokal gress- og lyngbrandfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. Og så det også da varslet om snøskredfare på gult nivå for så å si alle regioner i Nord-Norge, med unntak av Lofoten og Vesterålen og Finnmarkskysten, som grønn. Ellers det gult over hele Nord-Norge. Det betyr moderat fare for snøskred. I Sør-Norge så det også gult farevarsel i Jotunheimen. Mer konkret, lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer, sol og fravær av nattefrost. Våte skred, både løsnøskred og flaggskred, kan fortsatt løsne naturlig på utsatte steder.

tipset denne gangen må jo bli den nyeste i Star Wars-serien. Det The Mandalorian and Grogu. Det altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og får hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør John Favreau. Dette sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

ikke så aller verst torsdag, synes jeg. 21. mai i dag. Det mye som skjer i nyhetsbildet. Det er fare for streik, og det alle de vante tingene. Og så det de hyggelige tingene. Vi skal sørge for å porsjonere dette ut som best vi kan i løpet av dagens morgensending. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Det jeg som har bursdag. Så her har det blitt sunget bursdagssang, og jeg har fått kake før klokken var 6 i morges. Så dette jo ikke dårlig. Vi skal straks se på overskriftene.

Det er en del overskrifter i dag som kan være interessante. Det er altså slik at vi har en mulig kabinstreik blant SAS-ansatte, og det akkurat i tide til fellesferien. Ja, hvis vi riktig uheldige da, det i slutten av juni, at kravet til mekling står. Hvis du undret hva som skjer med Trondheim-Oslo, altså den store styrkeprøven, nå har regjeringen kastet seg inn i debatten, og så får vi se om det blir noe av.

Torsdag morgen, og jeg håper den fantastisk. Vi har en del som har foregått I nyhetene. SpaceX, altså romskipsprogrammet til Elon Musk, kommer med milliardtap før en mulig børsnotering, hadde et underskudd på 46 milliarder kroner I fjor. Francesca Albanese, som FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, nå fjernet fra en sanksjonsliste av USA. Taiwans president sier han gjerne snakker med Trump direkte. Og når vi inne på Trump og andre land, Trumps utsending, Jeff Landry har jo nylig vært på Grønland, og nå varsles det flere amerikanske besøk på samme sted. Nordkorea kan få besøk av den kinesiske presidenten Xi Jinping, og her hjemme en ny fremskrittspartirådgiver slutter I partiet. De sier det uten dramatikk.

almanakken, sa han med en grad av der selvtillit, ja, den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager i dag. Navnedagen er etter Sankt Elin av Skövde, og det er et sted i Sverige. Det er verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det er nemlig ingen av dem i dag. Er det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den i så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet i Paris i 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. 5 år senere, Amelia Earhart i 1932 landet i Derry i Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars, vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980.

å velge seg ut noen saker da, som man kan ha fokus på. Sånn det I alle fall for meg når jeg sitter og jobber med, nyheter, og så blir det litt sånn når du skal forbruke nyhetene også. Du kan ikke fokusere på absolutt alle sammen samtidig. Men jeg synes det var en interessant sak her. Landslagssjef Ståle Solbakken sitter I et TV-intervju med VG, og så det åpenbart noe som ikke helt fungerer. VG har lagt ut video av det, men det en mikrofon der som påvirker pacemakeren hans under intervjuet, og Solbakken sa at pacemakeren begynte å rumle. Men at han var rolig under hendelsen. Han skal la seg sjekke før han offentliggjør VM-troppen I dag, og han har dessuten sjekket det uansett, som han sa I København bare for kort tid tilbake. Solbakken I orden. Hvordan det med resten av laget? Det det vi lurer på. Vi skal se hva avisene har på sine forsider I dag om et øyeblikk.

Vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I Klassekampen. Det står tvunget til underkastelse. USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela. Og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen. Og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Dropin. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften «Frisk fra lymfekreft på få dager». Her en ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegaard, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Og det står «raser etter Trumps avtale». «Ren korrupsjon», står det. Det Richard Neal som en kongressrepresentant som kommer med den. «Stopper skattegranskning 1,8 milliarder til Trump-allierte», står det videre. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av dagene.

gratulasjoner som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen interessant. Elin av Skövde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da, med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inne I dag. Og så har vi Tiril Lekhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell vifte med flagg og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste I året.

mye som skjer i dag. Vi kan nevne Stein-Erik Hagen, som jo gikk bort så plutselig her den 4. mai. Han bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Der både finansminister Jens Stoltenberg, høyreleder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe til stede. Bisettelsen for øvrig åpen for alle. Noe mer temperatur blir det nok på Stortinget i dag. I dag så starter budsjettforhandlingene. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ute i mediene i dag og ber om måtehold og sier at dette et revidert budsjett. Det ikke et nytt budsjett. Og så får vi se om man blir hørt. Det flere av partiene, særlig Senterpartiet, som har staket ut egen kurs i forhold til dette. Vi skal høre litt annerledes nyheter straks.

det er en kar, en mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da i fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med henne så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke ja, Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne i Halifax i West Yorkshire så på mens han gjorde dette da torsdag 30. april. Det endte dog ikke så godt. Han innrømmer at det gjorde ganske vondt, men insisterer på at alt fortsatt er intakt. Han sier dog at det var ganske vondt, og da snakker han ikke om flammene. And there she

Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god torsdag morgen, 21. mai I dag. En ganske full nyhetsmeny, og her det både drama og ikke-drama og sport, og kanskje noe som heller burde sortere under usportslig. Vi får se, vi skal gå gjennom dem en etter en. Jeg har også med meg Riksavisene inn I studio for denne timen. Vi skal se på noen av forsidene underveis, og så skal vi ramme det hele inn, som vi alltid gjør, I verdens beste musikk.

skal se hva utenlandske medier har fokus på I dag. Euronews skriver at Ursula von der Leyen lover at Europa vil reagere på gjentatte russiske dronehendelser. Sky News skriver om noe som heter Killer Kitchens, hvor amerikanere får uhelbredelig sykdom etter bruk av kjøkkenbenkeplater I kvarts. Kommer dette til Storbritannia, skriver de. Svensk TV4 sier at Finland kan bli mål for russiske falskflaggede droner. Wow!

er mye NATO i nyhetene i dag. Det første er jo Jens Stoltenberg som er ute og advarer om at USA trekker seg. Han sier det ikke vil være noen NATO dersom USA ikke er med. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA går inn i en skilsmisse over dette, og at NATO skal fortsette videre. Dette kommer som et bakteppe samtidig som NATO starter sitt utenriksministermøte i Helsingborg i Sverige i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara i Tyrkia senere i år. Avtaler om byrdefordeling skal ses på, og også videre støtte til Ukraina, står det her. Du hører på morgensendingen. Det er torsdag, og vi fortsetter med musikken.

Vi har... Altså hadde dette vært en restaurant, så ville jeg ha en trøbbel med å bestemme meg, for å si det sånn. Det skjer ganske mye i nyhetsbildet. Det en alvorlig dag for tidligere leder i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Oslo Tingrett avsier i dag dom mot han. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviser at han har begått grov korrupsjon. Og så får vi se hva retten har å si. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel her. Det NATO-toppmøter som vi har vært inne på, og så det spørsmålet omkring Trondheim og Oslo, eller den store styrkeprøven, den har jo i utgangspunktet blitt avlyst da. Men nå samferdselsministeren inne, og regjeringen vil at rittet skal gå som planlagt den 20. og 21. juni, og så får vi se om de får til det. Eller ei. Det også en sak her omkring skjenking under fotball-VM, kategorisert under sport, ser jeg. Vet ikke om drikking og sport nødvendigvis henger sammen, men akkurat i dette tilfellet jo. Stortinget skal i dag behandle forslag om unntak i alkoholloven. Nå det jo sånn at både Oslo og Bergen har innført nattskjenking lokalt under VM, men det betinger at Stortinget i dag gir tommel opp, og det ser ut til at det gjør det. Det politisk flertall for dette. Og nå det vel strengt at bare en eneste kamp gjennom hele det ordinære gruppespillet som skulle tilsi drikking.

skal snakke litt om om de hyggeligste ting, som oftest da. Det handler om, om showbiz, og denne saken vel sånn sett ikke hyggelig I seg selv, men du kan nå fange en gjenstand fra en meget kjent person, hvis du deltar I auksjon. Det Matthew Perry, eller Chandler, som han heter fra Friends. Det auksjonshuset Heritage, som selger 130 gjenstander som har tilhørt Matthew Perry. Det 2,5 år siden han døde, og blant disse eiendelene da Perrys lommebok, med både Amex-kortet og sånne ting I. Høyeste bud så langt der $1,650. Auksjonens dyreste objekt et Banksy-verk, Girl with Balloon, med en estimert verdi på $800,000, og så det en klokke, og, ja, og prisen hans, SAG-prisen hans fra 1995. Så du får hive deg på hvis du vil.

Vi se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I klassekampen. Det står tvunget til underkastelse. USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela. Og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen. Og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Dropin. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften. Frisk fra lymfekreft på få dager. Her en ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegaard, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Og det står raser etter Trumps avtale. Ren korrupsjon, står det. Det Richard Neal som en kongressrepresentant som kommer med den. Stopper skattegranskning 1,8 milliarder til Trump-allierte, står det videre. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av dagens riksaviser. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Vi skal snakke litt historie. Vi da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton, og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeide. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad i fotball. FIFA ble grunnlagt i Paris i 1904, det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association, eller noe i den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5 dukket opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924.

Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøtet i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sånn, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert, blant annet om frukt og grønt. Fordi i snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner. Kvinner altså spiser mer frukt og grønt enn menn. Og en undersøkelse viser at menn sjeldnere forsøker å endre kostholdet sitt. Vi skal også høre at det svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket. Og NVE ber alle som planlegger å gå på breer være varsomme og vise stor aktsomhet. Litt mer om det snart. Og så en gladmelding for landets pensjonister. Årets trygdeoppgjør i landets omlag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer ute med. Det mener i hvert fall arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Mer om det snart. Og vi skal innom Montenegro, som på denne dagen i 2006 vedtok i en folkeavstemning å bli egen stat. Vi gratulerer!

0: the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Her et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør I form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør I form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager I dette varslet. En og annen solstråle og mye gråvær innimellom. 14 til 15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt å begynne med. Så blir det mørkere og gråere og litt regn I overmorgen. 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med. Opp igjen 17 grader I morgen og delvis skyet. Men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen I overmorgen. Og det var værvarslet.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsomme og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise vaktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Liss Marie Andreassen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Og uansett, gå forsiktig.

Vi ser på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Så tar vi med en av gårsdagens store nyheter, nemlig at trygdeoppgjøret er klart. Så mye mer for pensjonistene, står det i ABC Nyheter, og de skriver at både alderspensjon, AFP og uføreytelser omfattes av de nye satsene. Trygdeoppgjøret vil da fra 1. mai øke grunnbeløpet i folketrygden, ofte kalt G, med 4,91%. Det er altså 1G som øker med 4,91%. Det betyr at grunnbeløpet går fra 130.160 kroner til 136.549 kroner. Og regjeringen anslår prisveksten i år til 3,5%. Dermed mener regjeringen at både pensjonister og trygdede får økt kjøpekraft i 2026. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årets trygdeoppgjør gir landets som lag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Så vi ser da hva det blir i praksis.

TV-tips I dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden. Veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner, klokka 22.20. TV 2 senere på kvelden sender Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier, eller det en ukultur på TV 2 klokka 21.45. NRK 2 så kan du få med deg The Hack, episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap det som gjelder. Og på TV 3 Plus så det film Rogue Hostage. Alenefar må ta I bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren 21.00.

Og denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det er en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen er på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store norske leksikon. Hovedstad er Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 så var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen og vel møtt til en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi snakke om ting som kan være aktuelt og kjekt å vite på denne dagen. Blant annet det at det kommer en ny overlegger av Grey's Anatomy, en kjent tv-serie for de fleste. Den foreløpig navnløse overleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Mer om det snart. Og så er det en del som uten jobb, men samtidig så er det 17% av virksomheten i Oslo som sliter når de skal rekruttere. Det er særlig behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, og nå advarer tolletaten om falsk alkohol. En seksjonssjef sier at du gambler med ditt eget liv og helse. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Og da sparker vi i gang denne timen her på Sørlandsradioen.

her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skydoppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet. En og annen solstråle og mye gråvær innimellom. 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt å begynne med. Så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen. 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

Tolletaten advarer. Å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i Tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flasken hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

Til Helene, Ellen og Eli. Når det gjelder solens gang, så det nå cirka en måned igjen til sola snur, men vi går fortsatt mot lysere tider. Soloppgang Vancouver i Kanada 05.22, solnedgang 20.56, soloppgang i Vientiane i Laos 05.35, solnedgang 18.37. Vi tar med oss at maleren Henri Rousseau ble født i 1844 på denne dagen. Arkitekten Marcel Breuer ble født i 1902, og sangeren Fats Waller i 1904. Kjernefysiker Andrei Sakharov ble født i 1921, og teolog Jakob Jervel i 1925. Looking right, looking like...

En av 6 bedrifter I Oslo har rekrutteringsproblemer, ifølge Nav. De har laget en bedriftsundersøkelse som viser at 17% av virksomhetene sliter når de skal rekruttere nye ansatte. Det særlige behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Det en undersøkelse som årlig viser hvordan bedrifter og næringer opplever utfordringer. Det altså få tak I folk med riktig kompetanse. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor arbeidslivet og kan mangle den kompetansen og kvalifikasjonene det behov for. Direktør I NAV I Oslo, Maria Wahlberg, sier at mange står utenfor arbeidslivet I Oslo, samtidig som det stort behov for arbeidskraft. Her kan NAV Oslo være en del av løsningen og blant annet samarbeide om fagbrev og kompetansehevende løp. Blant de 17% som oppgir rekrutteringsproblemer I årets undersøkelse, svarer 10% at de ikke har greid å ansette noen, mens 7% har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

Vi tar med noen av de ferskeste farevarslene fra Meteorologisk institutt. Det blant annet nå skogbrandfare på gult nivå for deler av Vestlandet og Trøndelag. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Det lokal gress- og lyngbrandfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. Og så det også da varslet om snøskredfare på gult nivå for så å si alle regioner i Nord-Norge, med unntak av Lofoten og Vesterålen og Finnmarkskysten, som grønn. Ellers det gult over hele Nord-Norge. Det betyr moderat fare for snøskred. I Sør-Norge så det også gult farevarsel i Jotunheimen. Mer konkret, lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer, sol og fravær av nattefrost. Våte skred, både løssnøskred og flaggskred, kan fortsatt løsne naturlig på utsatte steder.

0: Kinotipset denne gangen må jo bli det nyeste i Star Wars-serien. Det The Mandalorian and Grogu. Det altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og få hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør John Favreau. Dette sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Dette Sørlandsradioen!

så litt nytt fra fjernsynets verden. Grey's Anatomy en serie mange har kjennskap til. Nå kommer enda en avlegger. ABC har gitt grønt lys for en ny serie fra Grey's Anatomy-serien. Den får premiere I løpet av høstsesongen og vårsesongen. Bak står skaperen Shonda Rhimes, som senere har skapt strømmesuksesser som Bridgerton. Dette blir den fjerde avleggeren av Grey's Anatomy. Sykehusdrama, som nylig avsluttet sin sesong nummer 22, har resultert I serier som Private Practice, Station 19 og Grey's Anatomy B-Team. Denne foreløpig navnløse avleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda I Vest-Texas. Den siste muligheten for behandling før det milevis med ingenting. Utøvende produsent Ellen Pompeo, som har spilt hovedrollen I Grey's Anatomy siden starten.

Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er ganske, ganske sånn ok pluss torsdag. Det har allerede begynt å tikke inn med meldinger her dessuten, og det må du bare fortsette med. Tar imot alt, ja, med åpne armer, stort sett. Så bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Nå vet jeg det er en fotballspiller der ute som heter Endre Lundgren Haugen. Vi er ikke i slekt, kan jeg fortelle deg, men det dukker stadigvæk meldinger opp til han, så kanskje det kommer noen som skulle vært til meg til han. I så fall, sjekk at det kun står Endre Lundgren i mottagerfeltet der, så skulle vi være i havn. Det er en quiz som dukker opp om et øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva temaet er, hvordan det hele fungerer, hvis du er ny til konkurransen, eller det er en stund siden sist du var med, og ellers så er det vel egentlig bare grei skuring det hele, skulle jeg anta. La oss komme oss videre i musikkoversikt. Dette er faktisk en ønskeplate fra Lars. Vær så god.

Er det quiz-tid? Og nå håper jeg du klar. Skal vi se, skal vi skrive inn datoen her, hente frem riktig oppgave. Vi skal frem til en meget kjent person I dag, og nå det sånn at det vi gjør å gi deg tre ledetråder. Alle disse tre ledetrådene handler litt om denne personen, og forhåpentligvis så vil disse tre tingene også gjøre at du tenker, aha, dette vet jeg hvem og så har du et svar. Det skal du så holde på når vi kommer til slutten av timen, kommer nemlig fasit. Du din egen dommer her, så da bestemmer du om du skal få en premie. Jeg kjøpte meg en skolebolle her for noen dager siden, og det var min premie for et eller annet, jeg vet ikke hva, men noe, og jeg var meget fornøyd. Kanskje det en idé. Skal vi se, dagens person en av de få her I verden som kjent bare fordi vi har laget en forkortelse av dennes initialer. Hvem det?

almanakken, sa han med en grad av der selvtillit, ja, den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager i dag. Navnedagen er etter Sankt Elin av Skövde, og det er et sted i Sverige. Det er verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det er nemlig ingen av dem i dag. Er det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den i så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet i Paris i 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. Fem år senere, Amelia Earhart i 1932 landet i Derry i Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars, vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi har bare startet med et sånn første forsiktig skritt her, og så får vi se om vi ender opp på rett svar etter hvert. Vi har gitt deg en ledetråd, og det var at dagens kjente person er en av de få her i verden som er kjent gjennom en forkortelse av sine initialer. Og på bakgrunn av den ene så har jeg fått en hel del forskjellige meldinger inn, blant annet en her fra Richard, som har rett. Men du får bare vente, Richard, og begynne å tenke på hvordan du skal premiere deg selv. Det er nemlig dit vi kommer når vi kommer til fasiten etter hvert. Personen vi skal ha frem til i dag er koblet med noen av verdens vakreste kvinner. Han var samboer med Marlene Dietrich i en periode, og skal også ha hatt et forhold til Marilyn Monroe, for ikke å snakke om kona, som jeg ikke skal si navnet på her og nå, men hun var da også en av de aller vakreste noensinne.

Du vet når du går på sånn langgrunne og skal ut og bade, og så kommer vannet sakte oppover. Vi litt der nå, men forhåpentligvis så har vannet rett temperatur. Første ledetråd i dagens quiz var at dagens kjente person en av de få her i verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer. Nummer to. Personen vi skal frem til i dag koblet til noen av verdens vakreste kvinner, sa jeg. Han var samboer blant annet med Marlene Dietrich og skal ha hatt et forhold til Marilyn Monroe. For uten kvinnen han var gift med, som også var regnet som en av de vakreste her i verden. Så skal vi ta ledetråd nummer tre. Dagens person var politiker, offiser, journalist på et tidspunkt, men mest kjent som statsleder. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé, og så skal jeg avsløre svaret for deg om bare et bittelite øyeblikk. Kaffepausekvisten kan være vanskelig, men jeg tror denne her innenfor rekkevidde altså.

gratulasjoner som skal på plass. Navnedager i dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen er interessant. Elin av Skövde, som altså er i Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg er godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag i dag. Vi dropper årstall. Platon ble født i 427 før Kristus, så er bursdagsbarn i dag, da, med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født i 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født i 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn i dag. Og så har vi Tiril Lekhoff, den norske skiskytteren. Hun er født i 1990. En sånn generell vifte med flagg og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag. Den 21. mai, som helt personlig er den beste i året.

Vi kan bruke uttrykk som lys og lykte. Vi har I alle fall lett etter et svar, og svar har vi fått. Jeg var ganske tidlig ute og sa at Rikard var en av dem som hadde sendt meg melding med riktig svar. Nå det ikke viktig at du får inn svaret til meg. Det viktigste at du tross alt klarer å løse oppgaven. Enten alene eller I et rom med flere andre, eller en bil med flere andre for den sakens skyld. Riktig svar I dag var John F. Kennedy, hvor FN står for Fitzgerald, som en av de få I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer, nemlig JFK, var politiker, naturligvis, som president av USA, men også offiser og journalist I løpet av sin karriere, og så var han kjent som en kvinnebedårer, og hadde forhold med blant annet Marilyn Monroe, det var mens han var gift, var også samboer med Marlene Dietrich, og var jo da gift med Jackie Kennedy, som kjennes senere ble til Jackie Onassis. Riktig svar altså, JFK, jeg håper du fikk den inn. I så fall, gratulerer.

skal snakke litt om om de hyggeligste ting, som oftest da. Det handler om om showbiz, og denne saken vel sånn sett ikke hyggelig i seg selv, men du kan nå fange en gjenstand fra en meget kjent person hvis du deltar i auksjon. Det Matthew Perry, eller Chandler som han heter, fra Friends. Det auksjonshuset Heritage som selger 130 gjenstander som har tilhørt Matthew Perry. Det 2,5 år siden han døde, og blant disse eiendelene da Perrys lommebok, med både Amex-kortet og sånne ting i. Høyeste bud så langt der $1,650. Auksjonens dyreste objekt et Banksy-verk, Girl with Balloon, med en estimert verdi på $800,000, og så det en klokke, og ja, og prisen hans, SAG-prisen hans fra 1995. Så du får hive deg på hvis du vil.

Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt til styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det mange gode grunner, synes jeg I hvert fall, til å være glad I torsdag den 21. mai. Jeg har en personlig investert interesse I dette, all den tid jeg ble født den 21. mai. Har takket min mor og min far for at jeg fikk lov å komme til verden. Jeg tross alt dem som tok den beslutningen. Selv om jeg tror det var ganske ufrivillig på det tidspunktet det skjedde. Men det jo en helt annen diskusjon, en jeg ikke skal ha på lufta. Når det gjelder dagens kaffepause-show, så vi jo kommet godt og vel halvveis. Vi har enda en quiz til å by på. Den kommer om ikke så alt for lenge. Håper du har lyst til å være med på den. Og så har det kommet inn en haug. Med beskjed her. Tim har skrevet til meg, han hadde noe helt annet på laget, men jeg spurte om Tim, det en forkortelse av Timothy? Altså den engelske Timothy. Og så får jeg tilbake, ja, og du den første som spør. Det kan jeg bare ikke tro, Tim, men takk for beskjed.

klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender i dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året. Og i dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn i dag. Jeg tenker at det i alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset er over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger i norsk politisk historie.

har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har i alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato gjør det i dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd i dag. Det var under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær. Det i hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser. 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter i dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her er jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen er at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

skal snakke litt historie. Vi er da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton. Og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeid. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad i fotball. FIFA ble grunnlagt i Paris i 1904, og det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association, eller noe i den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5, dukket opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924.

det er en kar, en mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da i fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med henne så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne i Halifax i West Yorkshire så på mens han gjorde dette da torsdag 30. april. Det endte dog ikke så godt. Han innrømmer at det gjorde ganske vondt, men insisterer på at alt fortsatt er intakt. Han sier dog at det var ganske vondt, og da snakker han ikke om flammene.

Jeg ferdig med dagens kaffepause denne lille fredagsaften, som jeg ønsker å kalle det hele. Dette har da vært hyggelig, synes jeg i hvert fall. Jeg har fått massevis av hyggelige meldinger, inkludert lykkeønskninger på fødselsdagen. Oliver er en som har bursdag på samme dag som meg, altså i dag. Så jeg fikk jo gleden av å returnere lykkeønskningene til ham. Jeg spurte, har du planer? Nei, ikke i dag, men til helgen, skriver han, og det er vel egentlig det som er greia for de fleste av oss som har bursdager midt i uka. Jeg skal feire min på lørdag, det er i hvert fall det som er planen. Dyveke har skrevet til meg, og hun hadde noen spørsmål omkring noen musikk som ble spilt. Hun har fått svar. Marita har ikke fått svar, men det skal hun få. Og Linn, hun sier bare, åh, nå gleder jeg meg til helgen, og det er nok en som langt de fleste av oss kan kaste oss på å være enige i. Det kommer en ny utgave av kaffepausen i morgen. Da er det fredag og inngang til pinsehelgen. Jeg gleder meg.

Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har alltid elsket mai, og til å begynne med så gjorde jeg det kanskje mest fordi det den måneden jeg har bursdag i. Det jo gøy å ha bursdag når man barn, men jeg bare, jeg elsker liksom ventetiden til ferie kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere i været. Det rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag.

Den 21. mai så var det FIFA som ble grunnlagt. Det skjedde I Paris og FIFA Federation Internationale de Football Association som det står for ble grunnlagt på denne dagen I 1904 faktisk. Charles Lindberg kom til Paris etter å ha fløyet den første soloturen over Atlanterhavet på denne dagen I 1927 og Amelia Earhart kom til Londonderry I Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne I 1932. Det var en mann fra Lakeland I Florida som mistet en tommel på denne dagen her I 1995. En barberer var det som gjorde at han mistet tommelen, kom hjem til han og bet den av. Denne 30 år gamle barbereren ble så forbannet da kunden hans ikke ville klippe håret sitt allikevel. Legene var ikke I stand til å sette tommelen på plass. Så da måtte han fortsette uten tommel da.

Og det en deilig torsdag. Jeg litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival i år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

skal ta for oss dagens uttrykk, og det ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det I hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, et uttrykk som betyder at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt. Da. Uttrykket det lånt fra engelsk og har samme overført betydning. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa I bakken. Den billedlige betydningen utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det liksom fra sportens verden vi har tatt med oss den her. Men hører du ofte når det snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn, starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe, for eksempel. Det blir riktig bruk.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingo-bonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingo-bonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. For å delta må du være 18 år.

Når jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg, ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt, men her, det varer og rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette her.

Frokost, pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så er jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man er satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere i bolig, kanskje du trenger en bil. Det er liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt er på stell og det ikke er store regninger på vei inn som må betales og den type ting, så er eksperten til KK ganske klar i sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke litt grann. Det er i hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengesummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

Jeg synes det så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, og ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel i etterkant. Arv kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Igjen så har jeg stilt meg spørsmålet om jeg kanskje burde ta en liten tur inn og sjekke om det noe ADHD eller noe sånt I min kropp. Jeg har ikke kommet meg dit enda, men jeg driver og leser en sak her om hvem som best på å konsentrere seg. For unge mennesker opp til 18 år så klarer man omtrent en time, eller for barn I barneskolealder så ligger snittet enda lavere. Men det store individuelle forskjeller på dette her med konsentrasjon og sånn. Den aldersgruppa som aller best på å konsentrere seg over lengst tid, det de I begynnelsen av 40-årene. Og I snitt så klarer voksne å konsentrere seg rundt 5 timer, og jeg tenker, hæ? 5 timer? Hvem det som får til det? Så det var egentlig bare baktanken på at jeg kanskje burde inn på en liten sjekk snart. Men uansett så det flinke folk da, som klarer å konsentrere seg. Jeg jo snart I den gjengen som skal være best på det, men aldri vært I nærheten.

0: avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg. I hvert fall jeg heter Hanne har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen. We'll be right back.

Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår i alle former. Og så er det overlevelsesgledens festdag i dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der, var det i 2011 eller 2012, og vi overlevde dommedagen, og det skal feires i dag. Og så er det den internasjonale te-dagen, da er det jo å finne sin indre brite, it's tea time, sier jeg bare. Og så er det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg i en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker skuldra.

Det vel ingen grunn til å vente. Jeg bare slenger det ut her, ja. Helene, Ellen, Eli, gratulerer med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir en fantastisk fin dag på dere, og ikke minst at dere tar tak I det og feirer det på en måte som gjør at dere blir glad. Det synes jeg dere har fortjent. Vi tar med oss ord for dagen som går som følger. Uansett hva som skjer med deg, la livet gå videre. Ingen følelser endelig.

NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive I sosiale medier på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg I Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker da, at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre. Så det trengs fremdeles mer forskning på dette her.

Det slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som bare bra eller bare dårlig. Det alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her. Definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent, fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du og så innimellom så det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internettet.

Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden I ølen som ble laget på bryggeriet, og I dag så pH-skalaen vanlig I hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg I naturfagen på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den I væske. Tallene de kalles også for pH-verdier da. Og det jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det ble funnet på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden I ølet.

Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som under 7 på pH-skalaen surt, og alt som høyere enn 7 på pH-skalaen basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væske.

Det skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren på stell, dagene lange og lyse, og varmen har kommet litt inn i kroppen. Og ja, ting liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålet sin til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det greit å lade en gang iblant, og det gjør vi. Vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse i seg likevel. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

0: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert, blant annet om frukt og grønt. Fordi i snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner. Kvinner altså spiser mer frukt og grønt enn menn. Og en undersøkelse viser at menn sjeldnere forsøker å endre kostholdet sitt. Vi skal også høre at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket. Og NVE ber alle som planlegger å gå på breer være varsomme og vise stor aktsomhet. Litt mer om det snart. Og så en gladmelding for landets pensjonister. Årets trygdeoppgjør gir landets omlag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer ute med. Det mener i hvert fall arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Mer om det snart. Og vi skal innom Montenegro, som på denne dagen i 2006 vedtok i en folkeavstemning å bli egen stat. Vi gratulerer!

Her et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt til å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsom og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise aktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Liss Marie Andreasen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Og uansett, gå forsiktig.

ser på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles Fiber Day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og en av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til

30. juli I år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell, Dalane. Her blir det jobbing frem til 19. juni, står det hos Statens Vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder frem til 1. oktober I år. Og kjør forsiktig!

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

tar vi med en av gårsdagens store nyheter, nemlig at trygdeoppgjøret er klart. Så mye mer for pensjonistene, står det i ABC Nyheter, og de skriver at både alderspensjon, AFP og uføreytelser omfattes av de nye satsene. Trygdeoppgjøret vil da fra 1. mai øke grunnbeløpet i folketrygden, ofte kalt G, med 4,91%. Det er altså 1G som øker med 4,91%. Det betyr at grunnbeløpet går fra 130.160 kroner til 136.549 kroner. Og regjeringen anslår prisveksten i år til 3,5%. Dermed mener regjeringen at både pensjonister og trygdede får økt kjøpekraft i 2026. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årets trygdeoppgjør gir landets som lag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Så vi ser da hva det blir i praksis.

I TV-tips I dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden. Veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner, klokka 22.20. TV 2 sender på kvelden, sender Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier? Eller det en ukultur på TV 2 klokka 21.45? NRK 2 så kan du få med deg The Hack, episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap det som gjelder. Og på TV 3 Plus så det film Rogue Hostage. Alenefar må ta I bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren 21.00.

På denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det er en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen er på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store norske leksikon. Hovedstad er Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder Forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

Det kan bli streik blant kabinpersonale I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi snakke om ting som kan være aktuelt og kjekt å vite på denne dagen. Blant annet det at det kommer en ny overlegger av Grey's Anatomy, en kjent tv-serie for de fleste. Den foreløpig navnløse overleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Mer om det snart. Og så er det en del som uten jobb, men samtidig så er det 17% av virksomheten i Oslo som sliter når de skal rekruttere. Det særlig behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Og det å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig, og nå advarer tolletaten om falsk alkohol. En seksjonssjef sier at du gambler med ditt eget liv og helse. Det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Og da sparker vi i gang denne timen her på Sørlandsradioen.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

Tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i Tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flaskene hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

Så kommer det litt informasjon som er litt kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Helene, Ellen og Eli. Og alle tre navn er former av det greske ordet Helenos, som betyr den strålende. Gratulerer til Helene, Ellen og Eli. Når det gjelder solens gang, så er det nå cirka en måned igjen til sola snur, men vi går fortsatt mot lysere tider. Soloppgang Vancouver i Kanada 05.22, solnedgang 20.56. Soloppgang i Vientiane i Laos 05.35, solnedgang 18.37. Vi tar med oss at maleren Henri Rousseau ble født i 1844 på denne dagen. Arkitekten Marcel Breuer ble født i 1902, og sangeren Fats Waller i 1904. Kjernefysiker Andrei Sakharov ble født i 1921, og teolog Jakob Jervel i 1925.

en av seks bedrifter I Oslo har rekrutteringsproblemer, ifølge NAV. De har laget en bedriftsundersøkelse som viser at 17% av virksomhetene sliter når de skal rekruttere nye ansatte. Det særlige behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Det en undersøkelse som årlig viser hvordan bedrifter og næringer opplever utfordringer. Det altså få tak I folk med riktig kompetanse. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor arbeidslivet og kan mangle den kompetansen og kvalifikasjonene det behov for. Direktør I NAV I Oslo, Maria Wahlberg, sier at mange står utenfor arbeidslivet I Oslo, samtidig som det stort behov for arbeidskraft. Her kan NAV Oslo være en del av løsningen og blant annet samarbeide om fagbrev og kompetansehevende løp. Blant de 17% som oppgir rekrutteringsproblemer I årets undersøkelse, svarer 10% at de ikke har greid å ansette noen, mens 7% har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte til.

Litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering og stengt i korte perioder, gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19 mandag til fredag fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478 Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

Vi tar med noen av de ferskeste farevarslene fra Meteorologisk institutt. Det blant annet nå skogbrandfare på gult nivå for deler av Vestlandet og Trøndelag. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Det lokal gress- og lyngbrandfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. Og så det også da varslet om snøskredfare på gult nivå for så å si alle regioner i Nord-Norge, med unntak av Lofoten og Vesterålen og Finnmarkskysten som grønn. Ellers det gult over hele Nord-Norge, det betyr moderat fare for snøskred. I Sør-Norge så det også gult farevarsel i Jotunheimen. Mer konkret, lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer, sol og fravær av nattefrost. Våte skred, både løsnøskred og flaggskred, kan fortsatt løsne naturlig på utsatte steder.

kinotipset denne gangen må jo bli det nyeste i Star Wars-serien. Det The Mandalorian and Grogu. Det altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og får hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør John Favreau. Dette sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

så litt nytt fra fjernsynets verden. Grey's Anatomy en serie mange har kjennskap til. Nå kommer enda en avlegger. ABC har gitt grønt lys for en ny serie fra Grey's Anatomy-serien. Den får premiere i løpet av høstsesongen og vårsesongen. Bak står skaperen Shonda Rhimes, som senere har skapt strømmesuksesser som Bridgerton. Dette blir den fjerde avleggeren av Grey's Anatomy. Sykehusdrama, som nylig avsluttet sin sesong nummer 22, har resultert i serier som Private Practice, Station 19 og Grey's Anatomy B-Team. Denne foreløpig navnløse avleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Den siste muligheten for behandling før det milevis med ingenting. Utøvende produsent Ellen Pompeo, som har spilt hovedrollen i Grey's Anatomy siden starten.

Politiet mener et stort nettverk har omsatt over et tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er ganske, ganske sånn ok pluss torsdag. Det har allerede begynt å tikke inn med meldinger her dessuten, og det må du bare fortsette med. Tar imot alt, ja, med åpne armer, stort sett. Så bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og nå vet jeg det en fotballspiller der ute som heter Endre Lundgren Haugen. Vi ikke i slekt, kan jeg fortelle deg, men det dukker stadigvæk meldinger opp til han, så kanskje det kommer noen som skulle vært til meg til han. I så fall, sjekk at det kun står Endre Lundgren i mottagerfeltet der, så skulle vi være i havn. Det er en quiz som dukker opp om et øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva temaet er, hvordan det hele fungerer, hvis du er ny til konkurransen, eller det er en stund siden sist du var med, og ellers så er det vel egentlig bare grei skuring det hele, skulle jeg anta. La oss komme oss videre i musikkoversikt. Dette er faktisk en ønskeblad fra Lars. Vær så god.

Da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Skal vi se, skal vi skrive inn datoen her, hente frem riktig oppgave. Vi skal frem til en meget kjent person i dag, og nå det sånn at det vi gjør å gi deg tre ledetråder. Alle disse tre ledetrådene handler litt om denne personen, og forhåpentligvis så vil disse tre tingene også gjøre at du tenker, aha, dette vet jeg hvem og så har du et svar. Det skal du så holde på når vi kommer til slutten av timen, kommer nemlig fasit. Du din egen dommer her, så da bestemmer du om du skal få en premie. Jeg kjøpte meg en skolebolle her for noen dager siden, og det var min premie for et eller annet, jeg vet ikke hva, men noe. Og jeg var meget fornøyd. Kanskje det en idé. Skal vi se. Dagens person en av de få her i verden som kjent bare fordi vi har laget en forkortelse av dennes initialer. Hvem det?

0: that if I left in me.
1: Ja, funnet frem almanakken, sa han med en grad av deg selvtillit, ja. Den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager I dag. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde. Og det et sted I Sverige. Det verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det nemlig ingen av dem I dag. Det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den I så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet I Paris I 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. 5 år senere, Amelia Earhart I 1932 landet I Derry I Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars, vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 1980.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi har bare startet med et sånn første forsiktig skritt her, og så får vi se om vi ender opp på rett svar etter hvert. Vi har gitt deg en ledetråd, og det var at dagens kjente person er en av de få her i verden som er kjent gjennom en forkortelse av sine initialer. Og på bakgrunn av den ene så har jeg fått en hel del forskjellige meldinger inn, blant annet en her fra Richard, som har rett. Men du får bare vente, Richard, og begynne å tenke på hvordan du skal premiere deg selv. Det er nemlig dit vi kommer når vi kommer til fasiten etter hvert. Personen vi skal ha frem til i dag er koblet med noen av verdens vakreste kvinner. Han var samboer med Marlene Dietrich i en periode, og skal også ha hatt et forhold til Marilyn Monroe, for ikke å snakke om kona, som jeg ikke skal si navnet på her og nå, men hun var da også en av de aller vakreste noensinne.

Du vet når du går på sånn langgrunne og skal ut og bade, og så kommer vannet sakte oppover. Vi litt der nå, men forhåpentligvis så har vannet rett temperatur. Første ledetråd i dagens quiz var at dagens kjente person en av de få her i verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer. Nummer to. Personen vi skal frem til i dag koblet til noen av verdens vakreste kvinner, sa jeg. Han var samboer blant annet med Marlene Dietrich og skal ha hatt et forhold til Marilyn Monroe. For uten kvinnen han var gift med, som også var regnet som en av de vakreste her i verden. Så skal vi ta ledetråd nummer tre. Dagens person var politiker, offiser, journalist på et tidspunkt, men er mest kjent som statsleder. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé, og så skal jeg avsløre svaret for deg om bare et bittelite øyeblikk. Kaffepausekvisten kan være vanskelig, men jeg tror denne her innenfor rekkevidde altså.

gratulasjoner som skal på plass. Navnedager i dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen er interessant. Elin av Skövde, som altså er i Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg er godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag i dag. Vi dropper årstall. Platon ble født i 427 før Kristus, så er bursdagsbarn i dag, da, med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født i 1960. Vi har Notorious B.I.G., som er en amerikansk rapper. Han ble født i 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inne i dag. Og så har vi Tiril Lekhoff, den norske skiskytteren. Hun er født i 1990. En sånn generell vifte med flagg og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag. Den 21. mai, som helt personlig er den beste i året.

Vi kan bruke uttrykk som lys og lykte. Vi har I alle fall lett etter et svar, og svar har vi fått. Jeg var ganske tidlig ute og sa at Rikard var en av dem som hadde sendt meg melding med riktig svar. Nå det ikke viktig at du får inn svaret til meg. Det viktigste at du tross alt klarer å løse oppgaven. Enten alene, eller I et rom med flere andre, eller en bil med flere andre for den sakens skyld. Riktig svar I dag var John F. Kennedy, hvor FN står for Fitzgerald, som en av de få I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer, nemlig JFK, og var politiker, naturligvis, som president av USA, men også offiser og journalist I løpet av sin karriere, og så var han kjent som en kvinnebedårer, og hadde forhold med blant annet Marilyn Monroe, det var mens han var gift, var også samboer med Marlene Dietrich, og var jo da gift med Jackie Kennedy, som kjennes senere ble til Jackie Onassis. Riktig svar JFK. Jeg håper du fikk den inn. I så fall gratulerer.

skal snakke litt om om de hyggeligste ting, som oftest da. Det handler om om showbiz, og denne saken vel sånn sett ikke hyggelig I seg selv, men du kan nå fange en gjenstand fra en meget kjent person hvis du deltar I auksjon. Det Matthew Perry, eller Chandler som han heter fra Friends. Det auksjonshuset Heritage som selger 130 gjenstander som har tilhørt Matthew Perry. Det 2,5 år siden han døde, og blant disse eiendelene da Perrys lommebok med både Amex-kortet og sånne ting I. Høyeste bud så langt der $1,650. Auksjonens dyreste objekt et Banksy-verk, Girl with Balloon, med en estimert verdi på $800,000, og så det en klokke, og prisen hans, SAG-prisen hans fra 1995. Så du får hive deg på hvis du vil. Say-

Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon å kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mange gode grunner, synes jeg I hvert fall, til å være glad I torsdag den 21. mai. Jeg har en personlig investert interesse I dette, all den tid jeg ble født den 21. mai. Har takket min mor og min far for at jeg fikk lov å komme til verden. Det tross alt dem som tok den beslutningen. Selv om jeg tror det var ganske ufrivillig på det tidspunktet det skjedde. Men det en helt annen diskusjon, en jeg ikke skal ha på lufta. Når det gjelder dagens kaffepause-show, så vi jo kommet godt og vel halvveis. Vi har enda en quiz til å by på. Den kommer om ikke så alt for lenge. Håper du har lyst til å være med på den. Og så har det kommet inn en haug. Med beskjed her. Tim har skrevet til meg, han hadde noe helt annet på laget, men jeg spurte om Tim, det en forkortelse av Timothy? Altså den engelske Timothy. Og så får jeg tilbake, ja, og du den første som spør. Det kan jeg bare ikke tro, Tim, men takk for beskjed.

Da vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender i dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og i dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn i dag. Jeg tenker at det i alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset er over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger i norsk politisk historie.

har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har i alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato i dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd i dag. Det var under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær. Det i hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser. 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter i dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

er noen merkedager I dag, og det blitt den 21. mai, og hva skal vi finne på I dag da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si nei takk, jeg tar en te, jeg. For I dag så det den internasjonale te-dagen, og her det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, sånn, men poenget å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet bedre I glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok, og

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den... Den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

Vi skal snakke litt historie. Vi da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton. Og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeid. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad i fotball. FIFA ble grunnlagt i Paris i 1904. Det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association. Eller noe i den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5 dukket opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924.

er en kar, en mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da i fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med hendene så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke ja, Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne i Halifax i West Yorkshire så på mens han gjorde dette da torsdag 30. april. Det endte dog ikke så godt. Han innrømmer at det gjorde ganske vondt, men insisterer på at alt fortsatt er intakt. Han sier dog at det var ganske vondt, og da snakker han ikke om flammene.

Jeg jo ferdig med dagens kaffepause denne lille fredagsaften, som jeg ønsker å kalle det hele. Dette har da vært hyggelig, synes jeg i hvert fall. Jeg har fått massevis av hyggelige meldinger, inkludert lykkeønskninger på fødselsdagen. Oliver er en som har bursdag på samme dag som meg, altså i dag. Så jeg fikk jo gleden av å returnere lykkeønskningene til ham. Jeg spurte, har du planer? Nei, ikke i dag, men til helgen, skriver han, og det vel egentlig det som greia for de fleste av oss som har bursdager midt i uka. Jeg skal feire min på lørdag, det i hvert fall det som planen. Dyveke har skrevet til meg, og hun hadde noen spørsmål omkring noen musikk som ble spilt. Hun har fått svar. Marita har ikke fått svar, men det skal hun få. Og Linn, hun sier bare, åh, nå gleder jeg meg til helgen, og det nok en som langt de fleste av oss kan kaste oss på å være enige i. Det kommer en ny utgave av kaffepausen i morgen. Da det fredag og inngang til pinsehelgen. Jeg gleder meg.

2008 var den store hiten til Dan Hartman, men han har også jobbet som bakmann, skal vi si det, som studiemusiker og lydtekniker og så videre på en rekke andre artisters innspillinger.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bongel på Eurospar Brokland Seia. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

when she goes to bed.

Sangen heter Holy Spirit og bandet heter Chroma Worship, og de vil du kunne oppleve live på Øy Gospel på Flekkerøya neste helg. 29. og 30. mai er det duket for Finnsland Live i Kristiansand, en ren musikkfestival med et sterkt country-preg, og der finner vi blant andre Hagle på plakaten, og vi skal høre sangen Fest i Trøndelag.

Det var Hagle som du vil finne på Finnsland live neste helg med sangen Fest I Trøndelag. Ja, det flere festivaler neste helg på Sørlandet. Du har Hylstringen I Rysstad I Setesdal, som et marked som inkluderer motortreff, aktiviteter, dans og konserter med blant annet Åsmund Nordstoga og Åsmund Åmli Band. Og her har du sistnevnte med Bjorøyl.

Det var Åsmund Åmli Band og sangen Bjordøl, og Åsmund Åmli Band kan du oppleve live på Hylstringen i Rysstad, Setesdal, mellom 29. og 31. mai.

Du lytter til Palmekysten, programmet på Sørlandsradion som tar for seg den nye musikken, og vi spiller jo gjerne også musikk av artister som kommer utenfra landsdel, der som de skal opptre på Sørlandet, og her en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her sangen hans Ingenting, og

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang het sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Og fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg. Og da kan det hende med seg Ylva fra Vågsbygd. Her i hvert fall sangen Skyfri himmel. Denne

Det var Bjørn Eidsvåg sammen med Ylva og låta Skyfri himmel. Han opptrer på Sommerbris fredag 12. juni, og det samme gjør Keino. Her er låten Monument. Oh, nah, oh, no, oh, no, nah, oh, no.

Det var Synnevo med låta 16, og Synnevo opptrer på Ravnedalen Live i Kristiansand fredag 17. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var alltså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 29. og 30. mai arrangeres Finnsland Live, en festival for bygdefolket og de som vil komme og ha litt opplevelser i Finnsland med musikk og familieaktiviteter. Her er et ut av bandene som skal opptre under Finnsland Live, nemlig Spang Riders fra Spang Ride. Her er sangen Langt fra vann.

var Spang Riders fra Spangereid med sangen Langt fra vann. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rock Club Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av de mange utsalgsstedene året ekstra moi. Du må være 18 år for å delta.

Damen heter Colby Kaylet. Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de er da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det er rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så er det en rød trekant som peker inn til høyre. Så er det en stjerne der også, gitt.

tilbake igjen I almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det dere som har navnedag I dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde I 1366. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født I 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy. Og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født I 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født I 1957.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle, ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti I Arendal. Dette
0: Sørlandsradion. Vi griper fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det ikke til å legge under en stol eller et tepp eller hvor du noen legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi og som skal ha kveldsvakt I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt eller hvilken bransje det I en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, som vi kan fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det er riktig. Så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du er heller ikke alene, det er flere andre som også har funnet frem til riktig årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøp. Og husk, det er ikke første mann til møllen her. Det er, pointet er å komme i havn. Det er litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV 2 startet sine sendinger i det året vi er ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør i på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Hvilket år er det?

Jeg bruker jo å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller. Eventuelt trampe takt, hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først, selvfølgelig, så ingen andre får, I hermetegn, gleden av mine utpassninger. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, altså kultur gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året.

Det er noen merkedager som faller på dagens dato, naturligvis. Og i dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som er gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det i dag, hvis du vil. Det er den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det er dagen for en roadtrip. Lykke til!

Og endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger. Og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten i dag, men riktig svar i alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV2 startet sine sendinger, men det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt i 1992. Det var på Vodafone-nettverket i Storbritannia. Vi søkte medlemskap i EU i 1992. Det ble jo tilbakevist i en folkeavstemning i 1994, og i USA så ble Bill Clinton i 1992 valgt til USAs 42. president. 1992 altså.

se på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsominfeksjonen, og tragisk 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det fryktelig der det men heldigvis vi lagt unna.

Fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig er det jo at det er en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen i dag. Det er jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det er fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen i alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så er det altså slik at det er en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du husker at det finnes et radioapparat i nærheten av deg.

kaffepausetid. Vi har kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, I alle fall I mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn I en ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sedvanlig I kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet I studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var I alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge, jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

Jeg synes fredager om mulig bedre enn noen annen dag I uken. Fredagene dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det dagene hvor jeg virkelig føler at nå det fri. Nå jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det ikke helt fri, men det friere enn hva det ellers I uken, det skal være helt sikkert. Og så det jo pinsehelg da, så det litt planer I den forbindelse, særlig med at det røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut I dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva tema blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre går en melding hvis du vil. Bruk I så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde I lange baner, og inneholdet, ja det kan for eksempel være en ønskeplate.

er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det er det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de er da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det er rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så er det en rød trekant som peker inn til høyre. Så er det en stjerne der, og gitt.

tilbake igjen i almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så er det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det er dere som har navnedag i dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde i 1366. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det er en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født i 1859. Vi har Hergé, som er et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte blant annet Tintin. Han ble født i 1907, og så har vi, ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født i 1957.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle, ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris I Grimstad.

gripe fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det vi ikke til å legge under en stol eller et tepp eller hvor du noen legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi og som skal ha kveldsvakt I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt eller hvilken bransje det en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, som vi kan fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der du, har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det riktig. Så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du heller ikke alene, det flere andre som også har funnet frem til riktig årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøp. Og husk, det ikke første mann til møllen her. Det pointet å komme i havn. Det litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV2 startet sine sendinger i det året vi ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør ja, på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Hvilket år det?

Jeg bruker jo å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller. Eventuelt trampe takt, hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først, selvfølgelig, så ingen andre får I hermetegn gleden av mine utpassende. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, altså kultur gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året. Dette Sørlandsradioen. Noen merkedager som faller på dagens dato, naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det I dag, hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger, og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten i dag, men riktig svar i alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV 2 startet sine sendinger, det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt i 1992. Det var på Vodafone-nettverket i Storbritannia. Vi søkte medlemskap i EU i 1992. Det ble jo tilbakevist i en folkeavstemning i 1994, og i USA så ble Bill Clinton i 1992 valgt til USAs 42. President. 1992 altså.

Vi ser på litt historie hver eneste dag, også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Hun oss. Jeg overlater den til deg.

har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsomme infeksjonen, og tragisk 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.

Fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig er det jo at det er en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen i dag. Det er jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det er fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen i alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så er det altså slik at det er en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du husker at det finnes et radioapparat i nærheten av deg. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

er kaffepausetid. Vi har kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, I alle fall I mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn I en ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sedvanlig I kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet I studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var I alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge, jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.